0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Om du någon gång använt dig av en så kallad adblock vet du troligtvis att den är till för att ta bort oönskad reklam när du surfar på internet. Men hur hade det varit att ha en adblock i verkligheten? Detta är något som 5 studenter på Chalmers tekniska högskola undersöker i deras kandidatarbete. De har i sitt arbete använt sig av ett par VR-glasögon som de programmerat för att det i sin tur ska blockera ut oönskad reklam som finns på exempelvis planscher och gatupratare. Sedan tidigare finns det ingen direkt liknande forskning utan det dessa chalmerister gör är unikt. Studenterna har också därav behövt lägga ner mycket tid åt att samla in egen kunskap och skapa egna modeller. Chalmeristerna tror däremot att deras prototyp i framtiden kanske inte kommer att användas till att blockera annonser utan istället till något mer dystopiskt.
2: Nu finns det hjärtstartare på alla Chalmers campusområden. Det finns nu totalt 64 stycken. 60 av dem på fasta platser och 2 utomhus. Dels vid Chalmersplatsen och dels vid Kraftcentralen. Dessutom finns 2 att låna via SAS-bokningen vid anordningar av större event. Alla hjärtstartare är nu också samma modell och fungerar på samma sätt. De kan användas både svenska och engelska och har ett särskilt barnläge. Hjärtstartarna i öppna eller offentliga miljöer på campusområdena kan hittas i appen Campus Maps under fliken Upptäck.
3: Svenska Filminstitutet har lanserat en egen strömningstjänst. Svenska Filminstitutet är en stiftelse med ett statligt uppdrag att stärka svensk filmindustri. Bland annat så delar de ut priset Guldbaggen och driver Svensk Filmdatabas. Tidigare har institutet haft plattformen filmarkivet.se men med bara arkivmaterial. På den nya sidan kommer de dessutom att släppa nyare filmer men på ett rullande schema där filmerna är tillgängliga under 30 dagar. Filminstitutet har länge visat äldre film via verksamheten Cinemateket på utvalda biografer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den nya tjänsten kommer därför att heta Cinemateket Play.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Välkomna till Radio...
6: Du lyssnar på Radio JMG.
7: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
8: Bra fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
6: Nya röster.
7: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
6: Allt mellan himmel och jord.
9: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
6: Intervjuer, reportage, musik.
10: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
6: Lördagar mellan 11 och 12.
11: Detta är en repris.
2: Du lyssnar på K103s sprillans nya vetenskapsprogram Kan ankor andas under vatten? Idag om händiga djur och om fenomenet som ger en helt ny innebörd till begreppet ölmage.

0: kvack, kvack, kvack, kvack, kvack och hallå, hallå, hallå. Vad roligt att just du har valt att lyssna på just oss precis just nu. För det är premiär för vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Med mig, Måns Eriksson, och för dagen vetenskapsreporter Hanna Ljung.
1: God dag, god dag.
0: Har du något favoritverktyg, Hanna?
1: Oj, då måste jag säga osthyven, tror jag.
0: Varför det?
1: Ja, men det har jag fått med mig sedan barnsben. Det var min mamma som lärde mig att en osthyvel ska man alltid ha.
0: Oavsett situation.
1: Oavsett situation.
0: Själv gillar jag skördetröskor ganska mycket. Frågar jag mig inte varför. Verktyg och hur de används kan, men kanske främst vem som använder dem ska programmet handla om alldeles strax. Dessutom blir tips på hur man får en lyckad utekväll utan att dricka en enda klunk alkohol. Det vill ni inte missa.

0: Det här är K103.
1: Ingen har väl kunnat missa den österrikiska kossan Veronica som i veckan gick viral efter att ha kliat sig med en kvast. Hanna, varför får Veronica gå viral när hon kliar sig i arslet? Men när jag gör det tycker folk bara det är äckligt.
2: Ja, du Måns, bra fråga. Jag tror att den avgörande faktorn kanske är intelligensnivån. Jag hoppas i alla fall att det skiljer sig lite mellan dig och Veronica då. Och kanske också att du har fingrar och hon har klövar typ. Det gör liksom lite skillnad i kliarbetet.
1: Ja, men det, jag kan ställa mig bakom det ändå.
2: Hur som helst. För tydligen så är det så här, första gången som forskare har dokumenterat att just nötkreatur kan använda verktyg. För inom andra djurarter har man sett liknande beteende tidigare.
1: Alltså att de typ kliar sig med kvastar?
2: Ja, eller använder verktyg på andra sätt. Den här studien publicerades i alla fall i Current Biology förra veckan av två forskare vid Wiens universitet. Det började med att en av forskarna, Alice Augsburg, hon fick en film skickad till sig av Veronicas ägare förra året. Och då blev hon jätteintresserad.
1: Det blir man ju.
2: Veronica, ja, Veronica stod då rakt upp och ner och kliade sig med en kvast. Och ägaren säger att han har sett Veronica klia sig så här under flera års tid.
1: Är det här Veronica vi har?
2: Det kan ha varit Veronica.
1: Motsvarande art.
2: Motsvarande, ungefär så skulle jag gissa att hon låter. Forskarna upptäckte inte bara att Veronica kunde använda de här kvastens olika delar för att klia olika delar av sin kropp. De märkte också hur hon medvetet använde själva kvastdelen för att klia den hårdare huden på ryggen till exempel.
1: Den här, den borstiga
2: själva
1: delen.
2: Själva borsten, liksom. Ja. Och så använde hon skaftet för att klia de mjukare delarna på magen.
1: Jag blir ju lite frågande eftersom att vi precis har pratat om att kossor har klövar. Hur håller en ko i en kvast?
2: Rimlig fråga ändå. Och när man tittar på de här filmerna på Veronica, då kan man se hur hon liksom lindar sin tunga nästan runt kvastskaftet. Och du vet, en kotunga, de är ganska långa.
1: Ja,
2: och så
1: typ lite blåaktiga.
2: Ja, blågrå. Så låter det. Och flera varv nästan ser ut som att hon lindar sin tunga runt det här stackars kvastskaftet. Dessutom är hon intelligent nog att kunna flytta liksom bettet för att göra kvastskaftet olika långt och därigenom nå olika delar av kroppen. Nyheten med Veronica, den snappades ju upp av redaktioner över hela världen och intresserade jättemånga människor. BBC kallade för astonishing det som Veronica gjorde. Och här i Sverige var det rubriker som se det första filmbeviset och hon är först i världen och sådär.
1: Låter som en form av världsrekord.
2: Ja, men verkligen att det var något riktigt stort det här som hade hänt. Men jag kände lite att är det här verkligen så häpnadsväckande? Jag blev liksom egentligen inte så överraskad av den här nyheten. Hur var din reaktion, Måns?
1: Alltså jag har kollat på den lite så här i efterhand och alltså Veronica är en väldigt väldigt söt ko. Hon påminner om en liten äldre dam typ.
2: Hon är ju då ljust beige, har en liten klocka runt halsen tror jag.
1: Ja, det plingar lite.
2: Ja, på en grön gräsmatta.
1: Ja, och så den här kvasten då som hon har i munnen.
2: Mm.
1: Ja, men jag tyckte hon påminner om en lite äldre dam. Men egentligen så blir man så här, man frågar sig varför man ens ska forska på det här. Alltså det är ju inte häpnadsväckande.
2: Nej, man kan ju tycka det. Alltså jag förstår din fråga och det här ses väl lite som ett startskott. Tanken är att man ska fortsätta forska på området eftersom att man tror att Veronica inte är den enda kon som använder redskap. I den här studien lyfter man också att kor, de har ju sällan tillgång till redskap och det är ju kanske anledningen till att de inte använder dem.
1: Så egentligen kan det här ha hänt när som helst.
2: Precis, så om man skulle börja förse kor med redskap, eller andra djur för den delen, då kanske de börjar använda de här redskapen på ett sätt som man inte hade förväntat sig riktigt.
1: Jag hade velat se en ko med kofot.
2: Ja, precis.
1: Så rivningsfirman Veronica AB kommer
2: precis.
1: Och river mitt uthus.
2: Ja.
1: Det hade varit något.
2: Mm.
1: Ja. Det är nästa forskning.
2: Det blir nästa. Men Det finns ju fler djur som tar till verktyg för att göra tillvaron enklare. Apor, elefanter, kråkor och vissa fiskar till exempel.
1: Det första jag tänker på är, när du säger apor, det är ju apor som målar tavlor.
2: Ja, precis.
1: Då använder de ju en pensel.
2: Ja, och det finns andra djur, elefanter till exempel, som också använder pensel för att måla. Men det är inte riktigt de djuren vi ska prata om idag, eftersom det är människor som liksom har visat djuren hur de ska gå tillväga. Det är inte djuren som har kommit på det själva.
1: De efterapar.

0: Det ska inte vara ett redskap.
1: Jag skulle inte säga att det är en förlängning av din kropp, kanske. Nummer två då. Redskapet behöver ge djuret möjlighet att utföra något som annars hade varit svårt eller omöjligt. Det hade ju varit väldigt svårt för Veronica till exempel att klia rumpan utan den här kvasten.
0: Ja, det skulle vara om hon så var gnugga sig mot sin kompis.
1: Precis, men det är för mig... Det för mig då in på punkt nummer tre, att djuret måste självt kunna ändra riktning på redskapet eller placera redskapet på olika sätt. Så att om Veronica då istället hade gnuggat sig mot en husknut, då tror jag inte att det hade blivit en nyhet, och Veronica hade själv inte använt, hon hade själv liksom inte använt husknuten för att klia sig, om du förstår vad jag menar.
0: Det är också svårt att föreställa sig att huset är någon form av förlängning av hennes kropp.
1: Precis, så det argumentet fungerar inte av olika anledningar.
0: Men om man har, ibland hör man ju om så här fåglar som kastar typ nötter på en väg, mm. och så väntar de på att en bil ska köra förbi och krossa nöten. Räknas inte det som redskap då?
1: Nej, alltså bilen blir ju inte då ett redskap eftersom att fågeln inte själv styr över bilen.
0: Nej, det är ju samma sak som husknuten egentligen.
1: Ja, precis. Ja. Men då ska vi prata om ett annat djur, elefanter. För en relativt färsk studie, den är från december 2024, den undersöker hur elefanter använder vattenslangar för att tvätta sig.
0: Ja, det är inte det de använder snaben till.
1: Jo, så är det ju faktiskt. Men av någon anledning har man ändå valt att undersöka det här. Det är den asiatiska elefanten Mary på Berlin Zoo. Hon visar sig kunna hålla en vattenslang med snaben och anpassa längden på slangen beroende på var hon ville att vattnet skulle träffa henne på kroppen.
0: Typ som Veronica gjorde med kvasten då?
1: Precis som Veronica gjorde. Mary kunde dessutom hålla slangen med olika grepp beroende på vilken vinkel hon ville att liksom slangen skulle ha i förhållande till sin kropp. Hon höll den alltså då med snaben, om inte
0: ja,
1: det.
0: Ja, så vi uppvirade runt.
1: Ja, några olika variationer.
0: Det är rätt häftigt egentligen att de har inga armar, men de har en näsa som funkar som en arm.
1: Ja, precis. Det hade du, ja.
0: Det hade man ju velat ha.
1: Du hade velat ha det.
0: Kan man skriva på tangentbordet med tre händer?
1: Hålla i massa saker och så. Mm. Men här kommer lite kuriosa också om elefanter. Det här är ju jätteroligt. Visste du att elefanter kan vara höger- och vänstersnablade?
0: Nej, det visste jag inte om. Och jag har också lite... De har ju bara en snabel som sitter mitt på kroppen.
1: Ja, men det är jättespännande. Alltså på samma sätt som vi människor kan vara höger- och vänsterhänta. Men det, så som jag har förstått det, så är det så att om en elefant är vänstersnablad så föredrar de att ha snabeln på vänster sida av kroppen.
0: Okay.
1: Och vice versa då om det är...
0: Men om de behöver göra någonting på andra sidan?
1: Då kan de ju fortfarande såklart göra det. Men Mary då, kan du gissa om hon är vänster eller höger snablad?
0: Ingen aning. Höger, det är ju vanligast hos människor.
1: Ja, jag vet inte hur det ser ut hos elefanter faktiskt. Hon är vänster snablad. Det var ett litet sidospår. Men vad jag fastnade lite extra för i den här studien, det är Marys granne. Det finns alltså fler elefanter på Berlin Zoo och en av de andra heter Ann Charlie. När hon fick en sån här vattenslang visade sig att hon kunde avbryta vattenflödet genom att liksom snurra snaben runt slangen.
0: Alltså Marys vattenslang?
1: Ja, alltså Mary stod och vattnade sig, höll på att säga, duschade sig. Och då kom Ann Charlie och kunde liksom avbryta vattenflödet genom att snurra sin snabel runt, alltså strypa vattenflödet.
0: Taskigt.
1: Ja, för att jävla ska man säga. Och mycket talar alltså för att hon gjorde det här medvetet. Ann Charlie, hon övade nämligen upp den här förmågan under längre tid och blev bättre och bättre för varje försök. Och det här skulle vara ett tecken på att hon inte bara lekte med vattenslangen utan att hon hade en avsikt.
0: Helt enkelt att jävlas med Mary.
1: Ja, att jävlas.
0: Ja. Taskig.
1: Ja.
0: Ja. Sån vill man inte.
1: Nej, en sån granne
0: elefant. När man står i duschen.
1: Precis. Och det roligaste tyckte jag var just att hon avbröt vattenflödet när Mary hade gjort liksom aggressiva utspel mot henne. Ja, verkligen.
0: Det kanske hon var värd då, Mary.
1: Ja, jag vet liksom inte vem som börjar. Det känner jag inte riktigt är min grej att rota i, så att säga.
0: Vi är opartiska, vi ställer oss utanför den.
1: Ja. Men det finns en massa andra djur som också använder redskap. Våra gamla släktingar schimpanserna är ju ett praktexempel.

0: De kan använda stenar för att knäcka nötter och frukter eller sticka ner pinnar i sådana här termitstackar för att få upp termiter.
1: Så att de slipper röra med fingrarna med bakterierna.
0: Ja, eller jag tänker att termiterna är så långt ner att de inte riktigt når schimpanserna. Sen har man också sett bläckfiskar som använder kokosnötsskal som skydd mot rovdjur. De här bläckfiskarna kryper alltså runt på sandbotten och bär med sig ett halvt skal att gömma sig under om det kommer någon som vill käka upp dem.
1: De bara lägger sig under och som en iglo.
0: Ja, precis som en iglo täcker sig med skalet. Men nu när jag har läst om den här forskningen har jag börjat tänka lite så här. Finns det några djur som verkligen är i behov av verktyg? Då går ju mina tankar direkt till T-rexen. Nu är den ju utdöd sedan ett antal miljoner år tillbaka.
1: Tur är väl det.
0: Tur är det kan man säga. Men den hade ju verkligen behövt lite längre armar. Eller något verktyg för att nå ner till marken, tänker jag.
1: Ja, en sån skräpplockare.
0: En skräpplockare, precis.
1: För dinosaurier.
0: Eller en sån kvast som Veronica hade, kanske.
1: Ja, det är ju... De får lära sig helt enkelt, T-rexerna. Och med det så ska vi gå vidare med några nedslag i veckans forskningsflöde. Att elda ved inomhus är skadligare än man tidigare har trott, visar en ny studie från USA. Studien har genomförts vid Northwestern University i Illinois och resultatet visar att mer än en femtedel av de utomhusliga finpartiklarna som amerikaner får i sig när de är utomhus kommer från trä som eldas i kaminer och eldstäder inomhus. Finpartiklarna som sprids när ved eldas är så pass små att de kan ta sig in i människors lungor och blodomlopp. Och om man utsätts för partiklarna under en längre tid kan det leda till allvarliga hälsokomplikationer och för tidig död. Forskarna uppskattar att ungefär 8600 människor dör för tidigt varje år på grund av just finpartiklar som kommer från förbränning av trä inomhus. Brukar du köpa mataffärernas egna varumärken? Då är du inte ensam, för en ny studie från Agri Food Economic Center visar att konsumenter i Sverige värderar mataffärernas egna märken allt högre. Livsmedelsbutikerna har de senaste 20 åren också sålt mer av sina egna varumärken. Studien visar att den ökade andelen egna varor i butikerna sannolikt har lett till lägre priser för kunderna och på det sättet en ökad välfärd.

0: Lyssna på Sidor och samtal, en podcast om böcker där jag, Thea Bendetredotter Persson, intervjuar författarna bakom böckerna och samtalar med vänner om just böcker. Sidor och samtal finns där poddar finns.
1: Det var Natsudai... Det är på japanska tror jag. Natsudaiada med 7 minuter, 7 minutes.
2: Ja.
1: Hanna, lyssna på det här. Hör du vad det är för något?
2: Det ljudet låter bekant. Kan det vara en singo?
1: Det skulle kunna vara en singo, men för i det här fallet så är det en riktigt kall öl som knäpps upp på en fredags eftermiddag efter jobbet i juli och hälls upp i ett så här frostat glas, tänkte du, på uteservering. Är det inte, känns det, låter inte underbart?
2: Det låter som riktig sommar, tycker jag.
1: Jag tänkte att du skulle kunna uppnå samma härliga känsla av förfriskning utan att behöva knäppa en enda kapsyl. Eller dricka någonting alls för den delen. Det låter kanske som magi, eller vad tror du?
2: Ja.
1: Det är det inte, för det finns faktiskt människor som kan bli fulla utan att dricka någonting alls. Det här fenomenet kallas för autobrewery-syndromet. Snärtigt förkortat ABS. Och då är det alltså inte det här bromssystemet i bilar som gör att det rycker så himla mycket när man stannar.
2: Ja, det är dit tankarna går.
1: Ja, men det står för autobrewery-syndrom. Och det här syndromet fungerar... Man har vetat hur det här har funkat ganska länge, men nu har forskare vid Mass General Bright i Boston och University of California i San Diego listat ut vilka specifika bakterier och gästmikrober i magen på de här personerna som orsakar att det här fenomenet, att de så att säga blir fulla genom att bara äta.
2: Tell me more.
1: Ja, den här forskningen publicerades i Nature Microbiology tidigare i år. Men innan jag ska försöka uttala namnen på de här mikroberna och vad de heter, så tänkte jag att jag snabbt ska förklara hur ABS fungerar och varför de här lyckosamma få personerna faktiskt kan bli fulla utan att dricka någonting alls. Är du med?
2: Jag är så med.
1: Okej, let's go. När en person med ABS äter något och då får i sig kolhydrater, aka socker, startar den här jäsningsprocessen i magen på dem och sockret blir till etanol, alltså alkohol. Den här processen är faktiskt ganska lik den som sker i en vanlig, i ett vanligt bryggeri där man gör öl. Och faktum är att faktiskt alla människor, det bildas alkohol i alla människors magar när vi äter. Men det är hos de här individerna med ABS som det sker i mycket större utsträckning. Och där går etanolet till slut in i blodet och personen upplever liksom en berusning. Och innan vi börjar förespråka det här för mycket så ska vi tillägga att det inte är en jättetrevlig variant av berusning, utan det är personerna mår ungefär som man mår när man är bakis.
2: Varför jag tänkte fråga om det här var liksom en blessing eller en curse, men det är en curse.
1: Det är en curse, ja. Men för syftet med den här ingången så kallar vi det för en blessing.
2: Yeah.
1: Bara nu när vi ändå håller på, har du några bakistips som man ska ha när man, man ska göra när man är bakis? Eller
2: jag
1: ifall undvika det?
2: Brukar ju då inte bli så bakis. Jag skyller det på min extremt unga ålder och friska, färska kropp.
1: Grattis.
2: Tackar, tackar.
1: Ja, oavsett om man har några bakisknep eller inte så funkar inte de på de här ABS. De kommer att vara bakis oavsett. Men det finns kanske en räddning för den här kroniska bakfyllan. För inte bara har forskarna lyckats lista ut vilka mikrober det är som orsakar fenomenet, och nu ska jag försöka uttala dem. Escherichia coli och Klebsiella fenomena.
2: Det lät rätt, tycker jag.
1: Forskarna har också listat ut hur man kan lindra symptomet av ABS. Vill du se hur man gör?
2: Jag hoppas väl på att man kanske äter något, någon medicin. Jag tänker sån här hostmedicin man käkade när man var liten som smakade fänkål, kol och anis typ.
1: När du ändå nämner anis så ska jag säga att det sättet man gör det här på, det är så genom fekaltransplantation, alltså via bajstransplantation. Man ändrar tarmfloran genom att ta någon annans bajs och köra upp det. Vi ska tarmflora, ska vi säga, det är inte bajs riktigt på det sättet. Men det här betyder också att man kan göra det omvända. Man kan,
2: alltså,
1: man kan få ABS genom att köra in någon annans flora i sin egna bak.
2: Det experimentet lämnar jag till dig, Måns. Jag känner inte riktigt att jag vill vara delaktig i det.
1: Jag skickar ut det till alla där ute. Du behöver aldrig mer längta efter den där ölen i den här härliga julikvällen. Du kan njuta av ölåret om. I det här avsnittet har vi pratat om den lilla söta kossan Veronica med den långa tungan och den stora hjärnan som kliar sig på ryggen med en kvast. Dessutom har vi gett alkoholtips i rätt linje med Systembolagets praxis.
2: Så ska det låta.
1: Man kan bli full utan att dricka. Oss hör man varje måndag på K103 klockan 20.03 och på söndagar 11.03. Programmet finns även som podd där poddar finns. Vi som har gjort programmet idag, vi heter Måns Eriksson, Hanna Ljung och bakom kulisserna hade vi också Kajsa Renström. Glöm inte heller att följa oss på Instagram. Där laddar vi upp saker framöver. Vi tackar för oss och på återhörande. Hej då!

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: 2035 ska Västsverige vara ledande i Europa inom life science, enligt en ny agenda som Västra Götalandsregionen beslutat om. Life science, eller livsvetenskap, innefattar alltså all sorts forskning på levande organismer, ofta med mål att förbättra människors hälsa och välmående. I mitten av maj bildades råd för västsvensk life science mellan bland annat Västra Götalandsregionen, flera stora företag samt rektorerna för Chalmers och GU. Målet är att stärka livsvetenskapen i Västra Götaland, både inom akademisk forskning och näringslivet. Regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson säger i ett pressmeddelande att Västsverige har redan mycket starka förutsättningar inom life science, men vi behöver arbeta mer samordnat för att ta tillvara potentialen. Slutcitat.
2: Därför fuskar studenter. Enligt en studie gjord av Örebro universitet väljer många studenter att fuska för att ta genvägar, då krav läggs på dem från flera håll. Av de intervjuerna med studenterna som deltog i studien pekar det främst på välmående, akademiska prestationer och tradition som de tre främsta faktorerna bakom beslutet att fuska. Ofta är det en kombination av studenternas personliga liv och akademiska liv som leder till detta beslut. Studien tar därmed slutsatsen att det behövs fler pedagogiska strategier för att bemöta pressen som läggs på studenter och med detta minska risken för fusk.
3: En självkörande buss krockade med en spårvagn på premiärtur. Ja, måndagen den 25 maj släppte Västtrafik för första gången på resenärer i deras självkörande buss, linje 169 Autonom, ett innovationsprojekt för att testa självkörande bussar. Den första turen startade klockan 10 och med en rutt mellan Gustav Adolfs torg och Chalmers. Men vid Aschebergsgatan krockade den då med en spårvagn. Bussen fick plåtskador på baksidan, men ingen person på bussen ska ha skadats. Den självkörande bussen tas nu ur trafik och händelsen ska undersökas. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
7: The following show is a repeat.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Nu rullar snart de nya badbussarna mellan Angered och Silvik. Under hela sommaren, eller närmare bestämt mellan den 15 juni till den 16 augusti, kommer du som antingen bor i Göteborg eller som är här på besök under sommaren att kunna ta badbussen till stranden. Badbussarna kommer att gå mellan Angered centrum och hela vägen till Silvik, via Gårdensliden, Käramotet och Lillebybadet. Du kommer kunna planera din resa i Västtrafiks reseplanerare, men bussarna ska enligt Göteborgs stad avgå en gång i timmen från vardera ändhållplats från klockan 9 på morgonen till 9 på kvällen.
3: Kronprinsessan på besök i Stjärnö. På torsdagen den 21 maj besökte kronprinsessan Victoria Göteborgs universitets marina laboratorium vid Stjärnö efter att hon tidigare i år fick en professur uppkallad efter henne som en gåva inför hennes 50-årsdag. Kronprinsessans Victoria-professur i biodiversitet är en del av ett större projekt inom Göteborgs universitet med målet att bli ett universitet för världen. GIOs rektor Malin Brobel kommenterar att universitetet är väl lämpad för denna professur, då ett flertal fakulterare kommer kunna samarbeta runt detta forskningsfält. Kronprinsessan själv uppger att hon är oerhört hedrad över gåvan, hoppas att det kommer leda till en bredare utbyte av idéer inom disciplinen.
4: Regeringen ger mediemyndigheten i uppdrag att kartlägga och analysera hur algoritmer på sociala medier styr innehållet för flickor och pojkar i åldern 9-18 år. De ska studera innehåll av olämplig eller skadlig karaktär med fokus på innehåll som ger upphov till ojämställdhet. I uppdraget kommer man även studera skillnader i innehåll mellan kön och ålder. Anledningen till uppdraget är att bättre förstå algoritmerna. Även om vetskapen om sociala mediers negativa effekt på unga användare, så har man begränsad kunskap om hur sociala mediers algoritmer styr unga användares innehåll, speciellt utifrån ett svenskt perspektiv. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2027.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
7: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
6: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
7: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
6: Någon gång har vi varit roliga.
7: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
6: Ja, på Spotify och poddställen.
7: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
6: Hej!
1: K103, Göteborgs studentradio.

0: På 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.

Jobba på bygg, jobba transport. Jobba vodja, jobba torrt. Jobba med ditt företags kvartalsrapport. Jobba hårt, jag jobbar stort. Jobba på mack, jag jobbar kontor. Jag jobbar snygga jobb.